0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. Drona rusească doborâtă în premieră în spațiul aerian românesc. Aparatul a fost ratat inițial de piloții italieni din forța NATO, iar apoi a fost distrus de un pilot român cu un avion F-16. Drona a zburat pe cerul României mai bine de o oră și a fost doborâtă în județul Buzău, într-o zonă nelocuită. Ascultați Sinteza. Legea salarizării e încă în aer. Premierul interimar dă asigurări că veniturile bugetarilor nu vor scădea după adoptarea ei. Ilie Bolojan.
1: Aș puncta că prin acest proiect nu va scădea niciun venit, pentru că acolo unde nou nivel de salarizare ar trebui să fie mai mic decât cel actual, se vor oferi compensații, iar la final, în forma în care este propus, vor crește 2/3 din salarii, iar o treime din salarii ar urma să stagneze până când cei care beneficiază de aceste salarii mărite vor fi ajunși din urmă de cei 2/3.
0: De cealaltă parte, sindicatele din educație și sănătate au anunțat că vor boicota negocierile pe noua lege. Reprezentanții salariaților reclamă scăderea veniturilor și refuză noi discuții la Ministerul Muncii până la numirea unui guvern plin. Carburanții s-au scumpit din nou în această săptămână. Piața este afectată atât de criza din strâmtoarea Urmuz, cât și de sistarea livrărilor din Kazahstan, principalul furnizor de petrol al țării. Recent, Asociația Energia Inteligentă avertiza că tarifele carburanților ar putea ajunge la 11 lei pe litru în câteva săptămâni. 22 de posturi de asistente medicale la Spitalul Marie Curie deblocate de guvern. În unitatea medicală din capitală e criză de personal, motiv pentru care se reduseseră paturile de la ATI necesare pentru nou-născuții cu boli grave. 800 de angajați din totalul de 9500 ai STB vor fi disponibilizați. Declarația a fost făcută pentru Ager Press de șeful de sindicat din societate, Vasile Petraru. Dintre cei 800, 200 de oameni vor putea părăsi compania printr-o procedură de plecări voluntare și vor beneficia de 6 salarii compensatorii. Liderul sindical estimează că alți aproximativ 200-250 de salariați dintre cei incluși în planul de reorganizare sunt eligibili pentru pensionare. STB a intrat în procedură de insolvență din cauza datoriilor uriașe. Începe punerea în siguranță a blocului din Rahova afectat de explozie. Locatarii vor putea intra în apartamente pentru a-și recupera bunurile cel mai devreme în octombrie, când ar trebui să fie gata lucrările, anunță autoritățile. Rămâneți pe Kiss FM!

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. Drona rusească doborâtă în premieră în spațiul aerian românesc. Aparatul a fost ratat inițial de piloții italieni din forța NATO, iar apoi a fost distrus de un pilot român cu un avion F-16. Drona a zburat pe cerul României mai bine de o oră și a fost doborâtă în județul Buzău, într-o zonă nelocuită. Ascultați Sinteza. Legea salarizării e încă în aer. Premierul interimar dă asigurări că veniturile bugetarilor nu vor scădea după adoptarea ei. Ilie Bolojan.
1: Aș puncta că prin acest proiect nu va scădea niciun venit, pentru că acolo unde nou nivel de salarizare ar trebui să fie mai mic decât cel actual, se vor oferi compensații, iar la final, în forma în care este propus, vor crește 2/3 din salarii, iar 1/3 din salarii ar urma să stagneze până când cei care beneficiază de aceste salarii mărite vor fi ajunși din urmă de cei 2/3.
0: De cealaltă parte, sindicatele din educație și sănătate au anunțat că vor boicota negocierile pe noua lege. Reprezentanții salariaților reclamă scăderea veniturilor și refuză noi discuții la Ministerul Muncii până la numirea unui guvern plin. Carburanții s-au scumpit din nou în această săptămână. Piața este afectată atât de criza din strâmtoarea Urmuz, cât și de sistarea livrărilor din Kazahstan, principalul furnizor de petrol al țării. Recent, Asociația Energia Inteligentă avertiza că tarifele carburanților ar putea ajunge la 11 lei pe litru în câteva săptămâni. 22 de posturi de asistente medicale la Spitalul Marie Curie deblocate de guvern. În unitatea medicală din capitală e criză de personal, motiv pentru care se reduseseră paturile de la ATI necesare pentru nou-născuții cu boli grave. 800 de angajați din totalul de 9500 ai STB vor fi disponibilizați. Declarația a fost făcută pentru Ager Press de șeful de sindicat din societate, Vasile Petraru. Dintre cei 800, 200 de oameni vor putea părăsi compania printr-o procedură de plecări voluntare și vor beneficia de 6 salarii compensatorii. Liderul sindical estimează că alți aproximativ 200-250 de salariați dintre cei incluși în planul de reorganizare sunt eligibili pentru pensionare. STB a intrat în procedură de insolvență din cauza datoriilor uriașe. Începe punerea în siguranță a blocului din Rahova afectat de explozie. Locatarii vor putea intra în apartamente pentru a-și recupera bunurile cel mai devreme în octombrie, când ar trebui să fie gata lucrările, anunță autoritățile. Rămâneți pe Kiss FM!
2: Să fii la mare, trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss la Kiss FM.

0: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Doar în iulie și doar la OptiBlue profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
2: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: EMAG. Proiectele de vară sunt mai ușoare cu prețurile Brico. Până pe 29 iulie ai 24% reducere la hidroforul Stanley cu rezervor de 24 litri, 1300 W și carcasă din oțel inoxidabil la doar 569 lei și 15% reducere la toată gama de unelte de grădină Fiskars. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
7: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
8: Rămâi pe Kiss FM!

0: mai tari 40 de piese dance și remixuri.
1: Psst! Hei, tu!
2: Ești gata să urci în mașina timpului?
3: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
4: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou! Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone!
5: Ascultă Kiss Festival Radio.
6: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
7: Exclusiv pe Kiss FM.

0: 20% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
2: Unde vara se aude cel mai bine.
3: În fiecare weekend, între 10 și 13,
2: Kiss FM este live din cele mai tari locuri ale verii.
3: Plaje, festivaluri,
4: evenimente, oameni, muzică.
2: Toate într-un singur loc.
4: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
5: Partener de mobilitate Omoda Engeco.

0: Morning Kiss. Weekendul începe aici.
1: În fiecare sâmbătă și duminică, între 10 și 13,
2: Kiss FM este live, acolo unde vara se trăiește.
1: Pe plajă,
2: la festival,
1: în mijlocul distracției.
2: Iar dacă tu nu ești acolo,
1: te aducem noi.
2: Summer Kiss.
0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai lapte de consum UHT Pilos 1,5% grăsime, 1 litru la 3,15 lei, înghețat în stil italian Gelatelli 750 ml la 11,99 lei și ardei capia roșu din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
8: La noi te iubesc nu se spune, dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu FCSB pe Mac Fan Shop original.
9: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
1: Kiss FM. Urmează

0: pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit, sunt o mare și...
1: Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 16 și 25 iulie și ai reduceri de până la 50% la o gamă variată de articole de mobilier pentru casa ta. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
5: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
6: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro. Back to the music.

0: începe Deschis în weekend. Ascult cele mai bune momente Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 la Kiss FM.
1: Vorbim astăzi despre Leonardo di Ser Pietro da Vinci, Piero, adică despre Leonaș da Vinci. Mulți îl consideră cel mai de seamă geniu din istoria omenirii.
2: Păi și noi așa?
1: Păi băiatul a fost sculptor, pictor, muzician, inventator, anatomist, biolog, ce a vrut, geolog, cartograf. El nu cred că exista, prelucrător prin așchiere,
2: mai ales
1: a fost trungar, a fost sudor, a fost aburitor plută, a fost... Nu există meserie pe care să nu fi făcut-o, dar șmechi chiriei că a făcut-o bine. Știți mututucul ăla de să dărâmă cu el clădirile vechi, de le bălângă în el biloiul ăla,
2: bila aia mare, da, așa.
1: Și are legată cu lanțul ăla și o bălângă așa și dă în clădire și o dărâmă? Era tot a lui, bă. Cine aceea de taină? Deci este pictura lui Leonaș? Să nu uităm de Mona Lisa, bineînțeles, care a fost furată și am vorbit noi că a ținut-o un vagabond sub o masă atâta vreme, un italian. Așa. Și cel mai important tablou ca sumă din istoria omenirii, Salvador Mundi, Iisus Hristos așa, așa de frumos, ține mânuța așa, 500 de milioane de euro. El s-a șutit astăzi la 67 de ani, 2 mai 1519, și este mormântat în Franța. Nea Leonaș, una dintre cele mai luminate minți.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: deschis în weekend.
1: Kiss FM.
2: Este și ziua îngerului păzitor, a îngerilor, că sunt mai mulți. Fiecare om are cât un înger păzitor. Ce crezi că ar spune îngerul tău păzitor?
3: Dacă l-ai auzit.
2: Dacă l-ai auzit.
1: Da. Dacă l-ai auzit, e nasol. Da. Sau zice, bă, dacă vorbești cu Dumnezeu, e ok. Dacă și răspunde, e nașpa.
4: Îngerul păzitor al lui Cătălinoș, vă spun eu, n-are timp de una de alta, că mănâncă mici, frate.
3: Are gura plină și nu mai zice.
2: Îngerul meu păzitor ar zice, colegul, lasă-o mai în ce că-i localitate, vrei să murim?
1: Aoleu!
2: Florin din Florești, neața. Carina din Chișinău zice așa, sunt clasa 7-a, îngerul zice, renunță la școală, renunță la școală.
5: Al meu cred că e frate cu al Oprișan, că tot se va despre fica mea, dar nu prea am înțeles eu.
6: Îngerul meu păzitor mi-a zis că și-a luat și el un înger păzitor.
2: Oh. Păi cred că era...
0: Deschis în weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
7: Treci de la mai ai puțin

0: acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
2: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
3: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai lapte de consum UHT Pilos 1,5% grăsime, 1 litru la 3,15 lei, înghețat în stil italian Gelatelli 750 de mililitri la 11,99 lei și ardei capia roșu din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Doar în iulie și doar la OptiBlu, profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblu.ro. OptiBlu, avem grijă să vezi bine.
1: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
5: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame 7,99 lei. Delaco cașcaval de sandwich de 750 de grame 33,99 lei și ton file la 185 de grame 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Corso Tutti Napolitana sau Caraibe 2 litri la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Rămâi pe Kiss FM.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Maria Popa și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Ascultă Kiss Festival Radio.
4: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
1: Exclusiv pe
5: KissFM.ro și în aplicația KissFM.
6: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe

0: cu DJ Young și Olic.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 24-26 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Orlandos, nuci și fructe uscate și deshidratate sau Dove gel de duș, damă sau men, 400, 450 sau 720 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Kiss FM se invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume.

o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, Diva Dance Pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM. Back to the hits.

0: Kiss în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Citesc de pe alefnews.ro: un raton intră în istoria meciurilor de fotbal. Animalul a stat pe teren 161 de secunde fără să fie prins.
3: E raton pervers, clar. Ratonul a alergat liber pe teren, în timp ce Callum Williams, prezentatorul, așa a glumit pe teama mișcării lui: trebuie să-i găsim o minge, se mișcă foarte bine în centrul terenului.
2: Mijlocaș?
3: Mijlocaș.
2: Mijlocaș.
3: Dați-o bășică ratonului, a zis că este așa. După care a sărit pe un panou publicitar digital înainte. Adică probabil că nu-i plăceau reclamă ceva.
2: Da, da.
3: În cele din urmă, angajații stadionului au încercat să prindă ratonul cu un coș de gunoi. Că nu putea să-l prindă, ratonul era...
2: Zis să alegi ratonul cu o găleată după tine?
3: Și avea schimbări de direcție,
2: da,
3: ratonul.
2: Da, da.
3: Animalul a continuat să-i ocolească până când în cel din urmă a fost încolțit și capturat bestia cu chip de raton, atrăgând aplauze masive din partea mulțimii. Imediat, sindicatul a confirmat după incident că animalul este în siguranță, dar au venit semnalele. Semnați-l chiar acum, a zis.
2: Semnați-l acum, ce tare asta. Măi, eu învăț, deci, de când sunt aici la Deschis dimineața și casc ochii la domnul Cătălin Oprișan, am prins și eu câteva
3: fari elementare.
2: Da, pase de-astea. VAR, cu offside-ul încă avem păreri diferite, pentru că nu înțeleg rostul acestui offside. Dacă te-ai băgat pe teren și ai ajuns în față...
3: Acum că-i cu M. Mopside.
1: Deschis în weekend.
0: La Kiss FM.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Trecem dintr-un ritm în altul, muzical vorbind, da. Pe scurt, e ziua dansului, ce să mai...
2: Nu, no,
1: haideți, în dansul binguinului la cafea.
2: Ai un aerobic ceva?
1: Avem ce aerobic.
3: Al meu tată, domn colonel în clasa 9, a zis: bă, trebuie să te duci la dansul.
1: Nu cred.
3: V-a povestit niciodată?
1: Nu.
2: Nu crezi,
3: în 90, atunci că e cu Vanilla Ice, vroiam să fac Whitman-uri, să stau în cap, în dinți, în mâini, în picioare, cu aveam pantalon cu turul până aici, până la genunchi, așa umblam.
2: Și ți-ai luat-o, da.
1: MC Hammer.
3: MC Hammer eram. Da. Please Hammer, don't hurt them. Și când m-am dus la Casa Centrală Armatei, bă, zic, la Casa Centrală Armatei, nu cred că poate să fie de năște. Vreau să fac două degete în priză, să fac breakdance, să mă electrocutez cu încă unii, cu tari. Așa. Și când m-am dus acolo, toți erau cipici în colanți. Mă zic, ăștia nu cred că poate să facă două ore. Am intrat, am închisă la ușa, am înghițit cheia.
2: Era în colanți, unii... ștrampeni din aia?
3: Nu eu, dar ce am văzut acolo? Eu m-am dus în nebărberii pe picioare și în short. Și zice, acum baciata! Și abata! Zic, doamne, clar nu trebuia să fiu eu aici. După care, încă o lună de zile, cele trei ședințe, da, m-am ascuns, am luat o de asta de integrame și am stat ascuns la gura de metrou Bucurobor.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
2: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită!
5: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Oh. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: EMAG. Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
10: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
11: Kiss FM. Urmează

0: Sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
2: Hei, tu!
3: Ești gata să urci în mașina timpului?
4: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
5: Sunt DJ Young.
6: Și eu sunt Olix.
7: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
8: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra. Cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
9: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
10: Libertatea nu are grade de comparație.
11: Libertatea e doar libertate.
10: Și atât.
12: Libertatea e viață.
13: E sunet pur.
12: E muzică.
13: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
12: 7 noiembrie, Sala Palatului.
13: Bilete pe getin.ro.
14: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
15: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
16: Back to the hits.

fiecare weekend de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids! Unde ești tu, e Kiss FM!

0: deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Ai inspirație, viteză și nervi tari, ai cuvântul.
3: Hai, îi dăm drumul, prima Cătălina. Întrebare, litera V. Corect?
4: Hai.
3: Gata. Perioadă de repau sau concediu în care activitățile obișnuite, școală, serviciu, sunt suspendate pentru odihnă sau recreere.
5: Vacanță.
4: Bravo.
3: Corect. Soldat, în principal în vârstă, care a participat la unul sau mai multe războaie.
5: Veteran.
4: Bravo.
3: Corect. Cum era vulpea din povestea Ursul Păcălit de Vulpe?
5: Cipleană.
3: Bravo. Băutură foarte tare, făcută din alcool de cereale și din apă cu duritate scăzută.
5: Vișinată?
3: Mai tare,
6: merge.
3: Și vodka, dar e bună și vișinată.
4: Mai bună e vișinată.
6: Nu ne-am gândit la vișinată, dar uite, fiecare vezi.
3: Bravo. Insect asemănătoare cu albina, prevăzută cu un ac.
4: Bravo.
3: Asta este. Trupă ce cântă piesa Ca la 20 de ani.
5: Voltaj.
3: Voltaj. Bravo. Obiect de îmbrăcăminte fără mâneci și fără guleri, purtat de bărbat sub haină și de femeie.
4: Bravo.
3: Pahar special de sticlă ce se aplică prin creerea de vid în interior pe pielea unui bolnav.
5: Ajută-mă, opriștene.
3: Păi când e ăla când se pune pe spate la oamenii bolnavi, e mai vechi. Bunicii noștri ne puneau pe spate. Ventusa. A cinsti în cel mai înalt grad, a manifesta o prețuire profund respectoasă pentru cineva sau ceva.
5: A venera.
3: Bravo,
4: Cătălina.
3: Și ultima întrebare, să plecăm și noi acasă. Planetă cunoscută drept Luceafărul. Asta e, Ventusa. Uite cum eram eu supărat. Imediat mi-a trecut supărat.
5: Mulțumesc.
1: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: la Kiss FM.
1: De pe ziare.com, sfârșitul războaielor pentru șezlonguri, semnul întrebării. Se întreabă și omul care a scris articolul. Un hotel propune o schemă genială pentru a evita marea goană. Un hotel din Cipru a venit cu o schemă genială, mă, pentru a pune capăt acestor bătălii. Te duci la căsuța de prosoape și ei te vor ghida. Îți arată ce șezlonguri sunt disponibile pentru durata șezlongului sejurului tău.
2: Gata, ai calat.
1: Deci se alocă pe cap de familie, da? Un anumit număr de șezlonguri pe care n-ai voie să le schimbi. Și te duci la căsuța cu prosoape.
3: Asta am înțeles. Aici a vrăvas. Și ăia îți puce șezlonguri să libere pe durata
1: sejurului tău.
0: Vrei mai mult? Ascultă podcastul emisiunii Deschis Dimineața

0: weekend
1: la Kiss FM.
2: Am fost la o sindrofie de asta, da. De o marge.
3: O tăiere de mai rămas ceva, ceva, da.
2: Și era fița de-n mijlocul încăperii. Era un lighean din ăsta mare cu bugheață pe el și scoși din alea. Erau cu melci, cu ceva, în sfârșit. Dar ce mi s-a părut fabulos este că toată lumea părea încântată, știi? Adică erai prost dacă nu mâncai, erai ultimul om. Era... Bine, eu recunosc că sunt din Târgoviște, m-am dat jos în rată și am sărit peste
4: și eu dânțețe meu cum e, la fel.
2: Oamenii așa se duceau înspre scoicile alea, ridicau deștețelul, așa se vedea pe fața lor că sunt scârbiți. M-am dus și eu? Dar m-am dus și eu!
3: Am cu avut... caserole la tine, ca să...
2: Cum să mănânci melci, mă? Și eu am fost noabă, recunosc, am mâncat două din alea ca să nu crezi, stai puțin.
5: Va de retro, satana, nu!
2: Păi, frate, voiai să creadă cineva despre mine că strâmpită, că sunt de la țară.
3: Și miroșa ciorapii așa, de spălați.
2: Da,
3: nu,
2: da,
3: nu,
2: da.
3: Nu, nu, nu.
4: Că m-am aprins acum de cauza Corinei. În nicio peșteră, că e alt

0: Mostucul de aia. Trăgeau cu țăvușca aia otrăvită. Dar erau bizoni mari, zimbri, uriași, bărboși la o tonă. Stai,
1: n-am văzut toată traducerea de la alealte cuneiforme, că ale. La desene e una, dar alealte.
0: Unul n-am văzut să zică și muind el grâul în lapte, n-am văzut la pasările alea, scrie el șerpi, scrie el pe pereți. Erau numai bizoni mari, uriași, fioroși.
2: Deschis în weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
3: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
4: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
3: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1 leu și 39 de bani. Kaufland.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
8: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
9: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bered.ro.
10: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealer Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
11: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
12: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
11: Dar eu vreau acum.
12: Îți face, tati, la asta vechi.
11: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
13: Renovează-ți baia cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega 90x90 cm la doar 979 lei. 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Cavalli la doar 344 lei și 25% reducere la bateria Cavalli pentru lavoar sau cadă la doar 149 lei. Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la Brico.
14: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.

0: Hei, tu!
1: Ești gata să urci în mașina timpului?
2: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
3: Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Promoțiile continuă la JITS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JITS între 16 și 25 iulie și ai reduceri de până la 50% la o gamă variată de articole de mobilier pentru casa ta. JITS, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
7: Ascultă Kiss Festival Radio.
8: Simte energia din public și tot ce se aude înainte, în timpul și după festival.
9: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
10: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 24-26 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Orlandos, nuci și fructe uscate și deshidratate, sau Dove gel de duș, damă sau men, 400, 450 sau 720 ml. Promoție cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

să te ridice în picioare. Sara Larsson, Diva Dance Pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM. Back to the hits.

0: Deschis în weekend la Kiss FM.
1: 13 octombrie este și ziua English language.
2: No way.
1: Ziua limbii engleze today.
3: Oh, asta trebuia să încep, my friend.
2: I love you, John. I love you, so Ellen.
3: I love you too. I love you, Daddy. I love you, John.
1: Noi așa am învățat engleza, da. Da. Deci astăzi este ziua limbii engleze, practic și a romglezilor. Cei care vorbesc, știi, la două cuvinte în limba română, adaug și câteva
2: overall este ok ce zici tu, dar per total este misleading, te rog să mă ierti.
1: Așadar să nu rejectăm.
3: Să fie more or less mult mai bine.
2: Da.
1: Și să nu rejectăm acest subiect.
3: Da.
2: Kind reminder, hai să revenim la subiect.
1: Da.
2: Cum am traduce, de exemplu, găina bătrână face ciorba bună în English? Adică, the old chicken makes the tasty soup.
3: Ciorbă, the burtă soup. A,
2: belly
3: merge,
2: soup.
3: Da. Belly soup.
2: The old chicken makes the belly soup tasty. Un mesaj iarăși de geniu. You pull me out of my watermelons. Adică, mă scoți din pepeni. Cat's tits. Țâță de mâță.
4: Hello, good morning. Vitamin 3C. I'd like to wish a happy birthday to the English language. Tudor din Cluj, o zi faină, vă pupa.
3: Tudor. Și smeriază la BBC-ul pe stai, frecvența și se
1: BBC. Tudor, where are you from?
2: Where are you from, Tudor?
4: You don't have the ball, you hit the goal. Ai n-ai mingea, dai la poartă.
0: Deschis în weekend. La Kiss FM.
5: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo.

0: Mi
1: amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te cógeme, pero te coge.
2: This Kiss in Weekend.
3: La Kiss FM.
4: Site-ul Digi24, un bărbat este acuzat că a urmărit o femeie cu avionul timp de 4 ani, aruncând cu roșii spre casa ei. Michael Arnold a respins acuzațiile și a fost lăsat în libertate cu condiția să nu mai ai nicio contact cu femeia, să nu mai urmărească, să stea la cel puțin 90 de metri de casa și de locul ei de muncă. Nu s-a zis dacă pe orizontală sau pe verticală, că dumneavoastră lui fiind și pilot.
5: Da.
4: Arnold a urmărit-o pe femeia din New York timp de aproximativ 4 ani, potrivit unui agent FBI. Băi, du-te mă, vezi că un...
5: FBI-ul
4: a fost cu CIA, cu toți ăștia. Băi, ia du-te mă, vezi că unul așa.
6: Îți dai seama, omul urca cu o sacoșe de rafie și roșii la bordul avionului.
4: Și a zis, femeia le-a spus polițiștilor că s-a temut pentru viața ei, că bestia aia zbura cât mai jos.
6: Trecea și cât o roșie.
4: Tu zici seama, 4 ani de zile, că doamne, a fost aviația, era mică, culcat, înainte, culcat. Acesta a negat că ar fi urmărit pe cineva. Nu, doamne, eu mai trec pe acolo.
5: Doar arunc cu roșii peste casa cuiva, atât.
4: Bărbatul susține că a zburat deasupra satului la care locuiește fumea ca să facă poze.
6: Aia s-a dus și a zis, trece un urazan și mai aruncă și cu tomate. Și un băiat de la FBI a zis, opriți tot, du-te mă, dă vezi că dă unul cu tomate, doamnă.
5: Ăla i-a luat 4 ani să investigheze. Filmare din aia slow motion cu pantofii agentului care se apropie și ia cu două degete și miroase roșu. Ce avem aici?
4: Nu e sânge.
5: Da, nu e sânge,
4: nu e, sânge e tomată.
5: Către medicul legist, ia vezi, ia ce vezi. Miroase. Azot.
4: Inima de bou.
5: Exact.
2: Deschis în weekend.
3: La Kiss FM.
7: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei, și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale.

0: Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai lapte de consum UHT Pilos 1,5% grăsime, 1 litru la 3,15 lei, înghețat în stil italian Gelatelli 750 de mililitri la 11,99 lei și ardei capia roșu din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Treci de la mai ai mâncare.

0: acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 24 și 28 iulie. Banane 4,99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Cristim, Bragedo, piept de pui 26 de lei 29 kg și Aqua Carpatica, apă minerală de 2 litri 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun!
2: Doar în iulie și doar la OptiBlu. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine!
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Simplifică-ți treburile zilnice cu ajutoare noi. Din 22 iulie la Kaufland. Sanitas, tensiometru de braț 64 de lei 99 și Silvercrest, fier de călcat 99 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
4: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
5: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
6: Între 22 și 28 iulie ai croissant 7 Days Max, double diverse sortimente, 80 de grame, al doilea redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
1: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
2: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe Noi Mart.

0: Olix.
1: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
2: Hei, tu
3: ești gata să urci în mașina timpului?
4: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai înghețată cu ciocolată belgiană Häagen-Dazs 400 de grame cu 40% reducere la doar 29,39 lei prin Card Connect și nectarine calitatea întâi import cu 30% reducere la doar 6,99 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța

0: Business.ro.
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: KISS în weekend
1: la KISS FM.
2: Am fost curioasă cum mai sună anunțurile de angajare și cum le-aș traduce eu după aproape 25 de ani de experiență în câmpul muncii. Ce cer angajatorii și ce promit? Cu ce promit începe? De câte ori promit atmosferă prietenoasă?
3: Ce înseamnă, de fapt?
2: Ați vă traduc eu ce înseamnă. Înseamnă că ai niște dușmani la muncă, înțelegi? Care îți vor rău și care îți împiedică la șeful. Mediu de lucru prinde oportunități. Adică e praf la locul de muncă, înțelegi? Dacă îți plac challenge-urile. Adică nu o să mai pleci niciodată acasă seara, pentru că tu ești fier pe challenge-uri, ai un duș acolo, dacă găsești duș la locul de muncă
3: și
2: niște tricouri de schimb, da?
3: De firmă, înseamnă... sensul că cu brandul firmei, adică
2: da,
3: nu,
2: înseamnă că eu am... Da, că îți plac mult challenge-urile, da. E-mail de serviciu, asta mi se pare tare. Îți promit, e-mail de serviciu.
3: E bună, mă, ce?
4: Fii atent, mai nou, da? Marea majoritate se laudă cu salariul pe care ți-l dă la timp. Deci asta spre salariul vei primi exact la data la care ți s-a zis.
2: De ce ați venit la compania noastră? Să iau bani, de ce să vin? De foame vin, că doar nu vin că sunt fiartă pe voi. De ce să vin?
0: Deschis dimineața revine din 7 septembrie de la 7. Până atunci, ne auzim la Deschis în weekend.

0: fiecare weekend de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids! Unde ești tu, e Kiss FM!
1: Da, și hai, încă o dată, avem weekend, încă o dată, îl petrecem împreună la Kiss FM. Astăzi și mâine de la 10 la 13, Summer Kiss Weekend-ul cu numărul 4, cu transmisii live de acolo, de la mare, din cele mai frumoase locații Summer Kiss. Marian Boba sunt eu cu tine de aici din studioul din București. Voi fi, cum îți spuneam, astăzi și mâine până la 13. Bineînțeles că vreau să știu și despre voi și astăzi, în weekendul ăsta, pentru că noi putem să acoperim foarte puțin, 2, 3, 4, 5 maxim locații pe weekend, dar voi puteți și ajungeți în mult, mult mai multe locuri decât noi și ne bazăm pe voi. Vara asta, acolo unde ești tu, acolo e Kiss FM. Începem Summer Kiss, puțin mai târziu ne auzim și cu ai noștri care sunt acolo la mare. Astăzi Nico și Marian Soci, plus deja, cum să spunem, cel care are viză de flotant la Nibiru, Cristi Neacșu, povestim și cu el puțin mai târziu. Îl lăsăm să doarmă mai mult pentru că a avut toată noaptea aproape, sau mă rog, până târziu în noapte, transmisii live de la Nibiru pe Kiss Festival Radio. Salutare, bine te-am găsit!
0: Marian Boba și DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale verii. Summer Kiss! Doar la Kiss FM!

0: foarte drag. E vorba de Summer Kiss și l-avem în Jupiter pe Marian Soci. Neața!
1: Domnilor și domnilor, stimați ascultători, Marian, bine v-am găsit. Transmitem în direct de aici, de la mare, de pe plajă, unde s-a întâmplat o dispariție importantă.
0: Aoleu.
1: S-a întâmplat o dispariție importantă, s-au format grupuri, nu s-au implicat încă autoritățile, dar a dispărut complet cheful de muncă. Lumea s-a organizat în potere, se caută febril cheful de muncă pe aici,
0: potere.
1: Din nord, de la Mamaia Nord, până în sud, la Vama Veche. Am găsit un om rătăcit aici pe plajă, era cu o lopățică și săpa febril în nisip. Stați un pic să-l abordăm. Bună ziua, bună ziua. Ce căutați aici, nu vă supărați?
2: Bună dimineața, bună dimineața. Aur.
1: Nu.
0: Nu se încurcă.
1: Adică se pierd bijuterii pe aici sau ce?
2: Din când în când.
1: Ah, ok. Deci, domnule, dar în căutările dumneavoastră aveți grijă să nu săpați prea adânc, ajungeți în China, cum era vorba aia, când eram copii. Domnule, dar cheful de muncă, l-a văzut cine? Ați văzut cumva cheful de muncă?
2: Cheful? E cheful ăla de trebuie să vină.
1: Cel mai tare, hai cu noi să te distrezi, e cheful cel mai tare, vrei să dansezi, cum era?
2: Da, suntem pe plajă. Cheful vine, el vine, trebuie să vină și dacă nu vine, îl facem noi.
1: Da, se întâmplă lucruri interesante aici pe plaja din Jupiter, stimați ascultători. Lumea, în general, se apropie de plajă, trece de limita asta, e o limită aici cu asfalt și cu copaci. Brusc, în momentul în care atinge nisipul cu picioarele, lumea intră în starea de șezlong. Dispare complet cheful de muncă, e periculos să dispară cheful de muncă, pentru că cineva trebuie să mai și muncească în această perioadă, inclusiv oamenii care ne ajută să ne simțim bine aici, sperăm lor să nu le dispară cheful de muncă. Una peste alta, vă salut! Am ajuns înapoi la mare, suntem pe plaja Aqua Hotels în Jupiter, sunt aici împreună cu Ovi, lumea se ne punem și pe concursuri, îți dăm starea de mare și de plajă, evident, pe Kiss FM, pentru că vara asta, nu uita, unde ești tu? Ești și Kiss FM, da?
0: Deci asta e varianta energizantă Marian Soci după ce și-a luat aerosol, după ce și-a făcut aerosolii de dimineață.
1: Asta e varianta după ce am ajuns la mic dejun.
0: Am înțeles. Povestim mai târziu cu el de acolo, de pe plaja Aqua Hotels din Jupiter, unde o să fie astăzi toată ziua. O avem și pe Nico în Mamaia Nord. Mergem către ea puțin mai târziu.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26 de lei 99, Sios vopsea pentru păr diverse nuanțe 19 lei 99 și Paris hârtie igienică 10 role 9 lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
2: Ai 15% reducere la toate produsele NYX în perioada 29 iunie-26 iulie. Reducerea nu se aplică produselor care beneficiază deja de alte reduceri. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
0: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Rămâi pe Kiss FM!

0: cât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
1: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul à la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium, chiar pe faleza din Vama Veche.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai crevuș cu piept de pui Meda, 250 de grame cu 20% reducere la doar 8,54 lei și lapte Napolact 1,5 litri cu 20% reducere la doar 11,99 lei prin card Connect.
3: Mega Image, bun pentru noi toți. A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală. Dacă însă urăști întunericul, dezleagă o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist.
4: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
5: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Flowrider o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe atold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
6: Cine urcă?
7: Cine coboară?
8: Cine ajunge pe primul loc?
5: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghia.
0: Duminica de la

0: Ascultă Kiss Festival Radio.
1: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
0: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

0: Don't Cry la Kiss FM la Summer Kiss și trecem de la o femeie puternică și independentă la o altă femeie puternică și independentă, pentru că o avem pentru prima oară la Summer Kiss în această vară pe Nico de la radio, transformat acum în Nico de la mare. Bună dimineața, Nico!
1: În Nico de la plajă, nu mai sunt fată, adică sunt fată, nu, stai că iar am început prost, Marian, ce ne facem?
0: Hai mai încercăm o dată!
1: Pe jumătate bronzată, am ajuns pe plaja Sidwood din Mamaia Nord. Știi cum am trezit dimineața cu atâta entuziasm cu cât nu mă trezesc niciodată de luni până vineri? Pentru că de luni până vineri n-ajung cu picioarele pe nisip.
0: Băi, dar ar trebui făcută și aici în studio, aici în radio, o atmosferă din asta. Aduceți niște găleți de nisip, domne.
1: Asta m-am gândit, că parcă altfel te trezești când știi că singurul tău scop este să nu uiți să-ți iei SPF-ul cu tine, costumul de baie, muzica e asigurată de noi, Dani aici pune muzică, sunt și eu lângă bar, mă poziționează oamenii ăștia de fiecare dată lângă bar, e ca și cum ar ști. Ca și cum ar ști deja cine sunt. Să știi că e plin de lume, e vremea perfectă, a plouat zilele trecute și oamenii s-au speriat puțin, nu există. E vremea perfectă de plajă, nici nu te prăjește, nici nu te arde, nici nu te răcește, e fix așa cum trebuie. Încă n-am intrat în apă, deși îmi face cu ochiul. Mare ispită apa asta. Mare ispită.
0: Păi de aici și tine mare, că e mare ispită.
1: E mare ispită, exact. E plin de lume, toată lumea a luat cu asalt fiecare șezlong de aici. Îmi imaginez că în vreo 30 de minute o să fie destul de greu să mai găsești loc. Însă dacă aveți drum aici în Mamaia Nord, apropo, pe unde sunteți la ora asta? Știu că ai vorbit cu soci care e în Jupiter, îi fac cu mâna, nu o să mă vadă acum, dar poate ne vede cineva pe sus, pe satelit, pe Google Maps acolo. Cine are drum la soci în Jupiter să meargă să-l salute, eu vă aștept aici în Mamaia Nord, pe Sidu Beach și e chiar lângă parcul de distracții, un singur parc de distracții, unde vedeți roata aia mare, plaja e undeva pe stânga, la câțiva metri distanță și aici e absolut toată lumea, n-ai cum să nu vezi. Toată lumea aici, de la copii care se joacă, care fac castele de nisip, femei superbe și da, adevărul este că eu pot să confirm în acest moment, din nou, pentru a nu știu câta vară, că femeile din România sunt absolut superbe.
0: Nu ne spui.
1: Bărbații și ei liniștiți, pentru că bărbații stau cu copiii exact așa cum ar trebui să fie.
0: Îți faci prieteni de dimineață.
1: Toată lumea e liniștită și relaxată, pentru că adevărul este că atunci când ajungi la mare, e stresul ăla până ajungi. Că drumul, aglomerația, bagajele, să nu uiți găletușa, să nu uiți șlăpiorii, să nu uiți prosopelul, dar în momentul în care ajungi pe plajă, în momentul în care te uiți la mare și în momentul în care marea e fix acel mare, acea mare nirvană de care ai avut nevoie toate lunile astea în care ai muncit și în care a fost urât și în care a fost iarnă, totul se așează în cap și se face lumină. Este fix momentul de care are nevoie fiecare om. Marea, opa, m-a stropit cineva, mai vreau o dată. E ok, e în regulă.
0: Măi, Nico, că tot, uite, mi-ai adus aminte de faptul că nu știu cum se face, dar cel puțin generația noastră, dar nu cred că doar generația noastră, a rămas încă de fiecare dată atunci când mergem la mare. Chiar dacă mergem o dată pe sezon sau dacă mergem de 10 ori pe sezon. Băi, în noaptea de dinainte, toți avem emoții. Sunt emoțiile alea de dinaintea plecării la mare. E ceva fantastic.
1: Băi, să știi că am avut și eu și am dormit destul de puțin și cumva în momentul în care am ajuns, nici măcar n-am avut chef să-mi las bagajele în cameră. Pur și simplu am vrut să vin direct pe plajă, am vrut să vin direct și să-mi aleg un șezlong și să-mi dau jos papucii, desigur, primul lucru, că eu zic papuci la absolut toți, și pur și simplu să mă bag cu picioarele în apă. Este primul lucru pe care îmi doresc să-l fac de fiecare dată.
0: Și ai apucat să faci asta azi?
1: Am apucat să fac asta inclusiv ieri.
0: Atunci, poate, ora viitoare când te sun, cine știe, următoarea intervenție o facem chiar cu picioarele din apă, de acolo, de la mare.
1: Băi, sunt 25 de grade în momentul de față, e juicy, e yummy, e ca o salată de vinete pe o pâine prăjită cu roșii vremea în momentul ăsta, e perfectă de plajă și o să-mi doresc să fac și baie. Nu știu cum e apa, am zis că te las cu informația asta pe ora viitoare.
0: Bun, așa facem, asta să fie înțelegerea noastră. Mulțumim, Nico, live de acolo, de pe plaja Sidu Beach din Mamaia Nord. Ora viitoare ne întoarcem la ea. Summer Kiss.
2: Oriunde-ți petreci vara, ia Kiss FM cu tine.
3: În
2: fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tare locuri ale sezonului.
3: Summer Kiss.
2: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
3: Pentru că
2: unde ești tu, e Kiss FM.
3: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai cartofi albi noi la doar 1,69 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Kaufland prezintă codul grătaragiului. De miercuri până marți, ardei capia 9,99 lei kilogramul, cârnați de porc 19,99 lei kilogramul și timișoreana pachet de 6 la 0,33 litri 17,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster pocket.

0: scopie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
2: Între 22 și 28 iulie ai croissant 7 Days Max, double diverse sortimente, 80 de grame, al doilea redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Ai 25% reducere la produsele selectate Pizbuin până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Rămâi pe Kiss FM.

0: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
1: Sunt DJ Young
2: și eu sunt Olix.
3: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix. Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
4: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
5: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
4: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
5: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
4: Bilete pe minamuseum.com.
5: O experiență recomandată de Kiss FM.
6: Ascultă Kiss Festival Radio.
5: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
0: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.

Hit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat. 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând!

notă de la 13, Andreea Berghia îți aduce Kiss Top 40, cele mai iubite hituri ale săptămânii. Duminică

2026 în fiecare sâmbătă și duminică, de la 10 la 13 ne auzim. Weekendul ăsta îi avem pe ai noștri la mare, Marian Soci, Nico de la Radio, Cristi Neacșu este și el acolo la Nibiru și vreau să știu unde te avem pe tine, pentru că vara asta unde ești tu e Kiss FM și vreau să-mi trimiți mesaj pe WhatsApp 0722 20 60 20. Vreau să aud și vocea ta în dimineața asta, nu doar vocile noastre trebuie să se audă la radio, din contră, ar trebui mai mult vocile voastre să se audă. Trimite mesaj, spune-mi cine ești și de unde ne asculți. Că ești în vacanță, că ești la serviciu, că ești în trafic, că ești acasă la tine, dă-ne de veste despre tine. 0722 20 60 20. Nu uita, acolo unde ești tu vara asta, acolo e Kiss FM, acolo e atmosfera asta de carnaval, de Summer Kiss.

0: Că nici piesa asta nu e de vară, atunci nu știu exact ce să mai caut. ASRH! Îți aduce aminte de piesa asta, de dansurile lor și bănuiesc că asociez cu o perioadă, adică sper din suflet că asociez cu o perioadă frumoasă din viața ta toată povestea asta. 0722 20 60 20, numărul de WhatsApp, spuneam că vreau să te aud și pe tine. Pe unde ești tu? Cum petreci tu în dimineața asta de sâmbătă? 0722 20 60 20, uite că avem o grămadă de mesaje aici.
1: Bună, Kiss FM!
0: Bună, bună!
1: Luminița sunt. Sunt la muncă în Milano, vă ascult cu mare drag, îmi faceți companie și pe 13 august o să fiu și o vacanță la Hotel Bacolux, Euforie Nord, vă pup, o zi frumoasă și mulțumesc pentru atmosfera.
0: Salutare acolo, Luminița, te așteptăm cu drag și mai mult ca sigur o să potrivim un weekend în care și noi o să fim acolo și o să petrecem alături de tine. Mihaela din Suceava, în acest moment sunt acasă, îmi fac bagajul, mă pregătesc pentru că plec la mare. O zi minunată, o zi frumoasă și vacanță plăcută să-ți dorim.
2: Salut Kiss FM, salut România, aș fi vrut și eu să fiu la mare, dar nevoie de situație, ajung la țară. Se trăieră grâu, culeg pepe, din astea. Și Doamne ajută să fie cât mai mulți mici și berea rece.
0: Aia e, știi cum e, fără ai din ce ai, să ai parte de un weekend frumos. Vă ascult împreună cu tatăl meu, ne place mult muzica voastră, ne întoarcem dintr-o tabără de nutriție. Uite cât de frumos, salutare acolo, să aveți drum ușor la întoarcere.
3: Salutare Kiss FM, ascult radio și scot cartofi la țară.
0: Ce v-am zis, domne, lumea e pusă pe treabă. Monica din Târgu Neamț ne ascultă de acasă din bucătărie, se gătesc bună. Acolo, să aveți spor și să nu ne trimiteți poze, dar nu mai vrem poze cu mâncare pentru că noi nu avem bucătărie aici. Alex din Drobeta, vă ascult, hai cu hiturile astea bune. Salutare acolo, te aștept cu mesaje în continuare, spunem cine ești și de unde ne asculți tu astăzi. 0722 20 60 20. Marian Boba sunt eu, imediat ne auzim și cu Socie de pe plaja din Jupiter.

0: Summer Kiss a zis la un moment dat ceva de tequila în, în piesa asta. În momentul ăsta vreau să vorbesc cu Soci. Sper că nu e cazul de tequila, mai ales că e 11 și 17 minute. Domnul Soci, de acolo e, din Jupiter. E...
1: Nu. Pe aici cum sunt serios. Chestii care pot fi considerate aliment. După cum spunea și piesa aia binecunoscută cu viața mea ca un șpriț de vară. Fix așa e momentul ăsta. Stăteam și cugetam pe buză de șezlong că bate vânticelul destul de tare, adică bate briza.
0: Așa, scrie poezii.
1: La momentul ăsta, serios, prefer să mă las bătut de briză decât bătut de soartă sau de bătut la cap de șeful meu. Serios. Salut, Ciprian, sper că ești bine, unde ești?
0: Te-a sunat?
1: Așa. Nu.
0: Un moment stânjenitor.
1: Tot vorbeam de cheful de muncă mai devreme. Mai devreme, când vii la mare, vrei să te bată soarele și să te bată briza. Nu vrei să te bată soarta și nici șeful la cap. Ca să o spunem pe-a dreaptă.
0: Serios, bine, în general nimeni să nu te bată la cap în vacanță.
1: Ah, da. Bine, dacă vii cu familie, inevitabil. Știi că se spune, și mai ales într-un loc precum Jupiter, locul în care ființăm în momentul de față, loc plin de familii pe care le salutăm, și pe cei ce sunt deja aici pe plajă și pe cei ce sunt în drum spre mare și vor ajunge pe plajele Cohotels în Jupiter și vor auzi Kiss FM pe plajă, pentru că avem boxe pe acolo pe plajă faine și îl avem pe Ovi aici în studioul Kiss FM și avem concursuri și avem studio pur și simplu, da? Când vii aici, normal că vii în familie. E inevitabil, e un alt loc în care ți-aduci copiii să-ți facă, așa cum se spune, capul mare, nu? Tu știi. Și eu știu. Și mulți alții știu. Ovi nu știe.
0: Sfaturi de parenting și de relații de la Marian Socia.
1: Păi să dăm
0: aflat
1: de toate,
0: pe buza șezlongului, la mare.
1: De pe buza șezlongului putem să o dăm, că știi că noi românii ne pricepem la toate. Putem să vorbim despre economie la ora asta, despre drept, legi, da? Ne pricepem și la asta, geopolitică.
0: Păi, lumea la mare, nu, lasă-mă să te opresc. Lumea la mare joacă table. Lumea la mare își face griji de câtă spumă e prea multă sau prea puțină. Altele sunt problemele la voi acolo. Lasă-mă cu geopolitica.
1: Nu, se joacă volei, se joacă fotbal.
0: Iată.
1: Și băiatul ăla de l-am găsit mai devreme a descoperit că nu poate săpa corespunzător cu lopățica și a adus un tractor. Există poze cu mine și cu el, cu tractor, cu tot pe Instagramul Kiss FM. Adică nu. Aici nu ne jucăm. Avem un tractor, tată. Vedem, ne hotărâm ce facem cu el.
0: Ați dus-o la nivelul următor. Marian Soci, live de pe plaja Cohotels, de acolo, din Jupiter. Ne auzim cu el și ora viitoare.
2: Pornește radioul, pornește vara. Summer Kiss. Summer.
3: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate friptozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
7: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
6: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
8: Farmacia inimii Catena.
9: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
10: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
11: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: EMAG. Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
13: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergente de rufe Ariel Pot Arctic Edition Color, 70 de capsule, la doar 64,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
14: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Rămâi pe chit!

0: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Sunt DJ Young.
4: Și eu sunt Olix.
5: Kiss the

0: agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și broker credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
2: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
3: Eduard Maia prezintă Hiperborea
2: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.

0: Kiss.
1: Da, exact, Summer Kiss, 11 și 36 de minute și cred că ăsta este un moment bun pe ceas, așa, în care chiar dacă este sâmbătă să renunțăm să spunem bună dimineața. Așadar, vă salutăm de aici din studioul Kiss FM din București, Marian Boba sunt eu, iar Nico este în momentul ăsta la mare, în Mamaia Nord, pe Sidu Beach și o salutăm.
2: Summer Kiss! M-ai prins în momentul perfect pentru că abia am ieșit din apă. Trebuie să zic că mi-am făcut un gomaj natural.
1: Un ce? Un ce? Stai!
2: Un gomaj!
1: Asta fiind ce? Avem voie să zicem la radio cuvântul ăsta?
2: Un scrub! Mi-am făcut un scrub natural cu nisip.
1: Gomaj!
2: Altceva! Am pielea atât de fină și creierul atât de relaxat. Am bucuria acelui copil care vine pentru prima dată la mare. Pentru că doar asta am visat zi și noapte, Marian, de când a început toamna anul trecut până în momentul ăsta. Este primul meu drum la mare și este atât de bine și de frumos. A venit atât de multă lume. Mai sunt câteva șezlonguri goale, dacă vreți să veniți, eu zic să vă grăbiți. Pentru că în curând mă tem că nu o să mai găsiți neapărat loc. Dar cred că mai aveți așa vreo două ore, aproximez, la dispoziție să ajungeți pe plaja Sidu din Mamaia Nord. Aici aveți de toate, aveți și bar, aveți și muzică pusă de noi. Noi suntem aici, dansăm, vibe-ul e asigurat. Am văzut că e un corner cu masaje și mă gândesc foarte serios, Marian, mă gândesc foarte serios să mă duc să testez și masajul ăsta. Un masaj pe plajă, ce-ar mai merge? E absolut divin. Îmi pare rău că nu poți să fii aici cu noi, dar sper că simți. Sper că simți măcar un pic din relaxarea pe care o simt eu în acest moment.
1: Acum gomaj ți-ai făcut, masaj îți mai trebuie.
2: Masajul mai trebuie să fiu un om complet, pentru că asta înseamnă Summer Kiss. În fiecare vară îmbinăm plăcutul cu utilul și utilul cu plăcutul. Și salut pe toți cei care ascultă Kiss FM în momentul de față și sunt la muncă. Poate că mă gândesc că mulți dintre voi lucrați și în weekend. Aici să transmitem pentru voi cei care aveți lucruri de făcut tot vibe-ul ăla. Și dacă aveți o zi liberă, eu zic să dați o fugă la mare. Merită.
1: Nico, dacă mă întreb pe mine din ce aud așa, din ce îmi povestești tu, din ce mai îmi povestește și colegul Marian Soci, mie mi se pare că îmbinați plăcutul cu plăcutul.
2: Da, așa este, dar nu ne da de gol, că nu ne mai trimit ai noștri. Și nu vrem să se termine prea curând, că așteptăm cu entuziasm fiecare vară și așteptăm de fiecare dată să venim pe cele mai mișto plaje de pe litoral și le și alegem. Bine, le mulțumim oamenilor de pe Sidu că ne-au primit super mișto, sunt niște oameni foarte faini și știi cum e? Oamenii buni se cunosc între ei și se adună între ei și stau între ei și se distrează între ei și omul sfințește locul, așa că vă așteptăm aici.
1: Uite cât de frumos a povestit Nico live de acolo, de pe Sidu Beach, din Mamaia Nord. O găsești toată ziua acolo, așadar dacă nu ai planuri sau dacă ai planuri, poți să ți le schimbi, să le modifici oricând și să dai o fugă, să o saluți pe Nico, să faci o baie acolo în mare. A zis că mai sunt și câteva șezlonguri libere, deci la fix te așteaptă în Mamaia Nord pe Sidu Beach. Marian Boba sunt, mă întorc la tine imediat.
0: Marian Boba și DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale verii. Summer Kiss. Doar la Kiss FM.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
5: Ai 15% reducere la toate produsele NYX în perioada 29 iunie-26 iulie. Reducerea nu se aplică produselor care beneficiază deja de alte reduceri. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa, o pereche de sneakers noi și acum... Ta-da! Folosește cardul BRD Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie 31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe brd.ro.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: EMAG. Renovează-ți baia cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega 90x90 cm la doar 979 lei. 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Cavalli la doar 344 lei. Și 25% reducere la bateria Cavalli pentru lavoar sau cadă la doar 149 lei. Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la...
11: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
12: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Ai 30% reducere la gelurile de duș, deodorantele spray și roll-on selectate Nivea până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
0: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Hei, tu!
1: Ești gata să urci în mașina timpului?
2: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
3: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
4: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
5: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
6: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
3: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
7: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efolie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
8: Maria Popa și DJ Johnsy
9: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
10: Beautiful. După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic. Vino acum la cinema să vezi Her Private Hell. Nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives. Distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
8: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Flowrider
11: o să te ridice în picioare.
8: Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
11: 6-9 august, Cluj-Napoca.
8: Abonamente pe untold.com.
12: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
13: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
14: Back to the hits.

0: Kiss FM la Summer Kiss. Uite cum ne fuge nouă dimineața. Ne-a fugit dimineața de sub picioare, putem să spunem. Suntem foarte aproape de ora 12 și în continuare aștept mesaje de la tine. 0722 20 60 20. Acolo pe WhatsApp aștept să-mi spui cine ești și de unde ne asculți. Avem un mesaj de la Lucia.
1: Hei, salut Kiss FM.
0: Salut.
1: Tocmai ce vă ascultam, sunt în drum spre Dubova cu prietena mea. Unde plecăm ca fetele, ce zici?
0: Cum pleacă fetele?
1: Pentru că tocmai ce ne-am întors de la mare, unde am fost cu copiii și simțeam nevoia de puțină relaxare după această vacanță cu copiii la mare.
0: Adică fără copii.
1: V-am ascultat și acolo și v-am și văzut, am fost în toate locurile și sunteți cei mai buni, să
0: frumos,
1: spun.
0: A vrut să zică frumos.
1: Și hai la party cu fetele!
0: Deci a vrut să zică frumoși și s-a răzgândit și a zis buni. L-o fi văzut pe soci și probabil de-aia. 0722 20 60 20.
2: Bună, dragilor, bună, Cristina bună. Din Slănici sunt. Nu fac nimic deosebit, sunt acasă, spăl, strâng, șterg, ca de obicei, doar că ascultându-vă pe voi și muzica voastră, am impresia că sunt în vacanță.
0: Exact, asta este și scopul nostru, să aducem vacanța peste tot, acolo unde sunteți voi, acolo este Kiss FM, o avem și pe Luiza din Tulcea.
3: Bună, Kiss FM!
0: Hello!
3: Eu m-am întors din vacanță azi noapte din Antalya și fără să-mi dau seama, ieri de pe drum, mi-am programat câteva ședințe pentru ziua de astăzi, eu fiind instructor auto.
0: Și azi e sâmbătă.
3: Încă fiind setat modul de vacanță și știind că ajung acasă și începe munca, n-am realizat că astăzi este sâmbătă. Eu nu îmi pun ședințe în weekend, dar se pare că mi le-am pus pentru astăzi. Deci următoarea zi de după vacanță, azi sâmbătă. Bine că n-am programat și pentru mâine.
0: Fix asta, fix asta am vrut să zic. Băi, sper că nu ți-ai pus și mâine. Adică ai zis că sâmbătă e luni, duminică e marți. Săptămâna asta la tine avea vreo 10-20 de zile. 0722 20 60 20 pe WhatsApp. Scriem cine ești și de unde ne asculți tu în ziua asta. Era să zic chiar dimineață. În ziua asta de sâmbătă, dar numai, gata. E aproape ora 12. Spunem bună ziua la toată lumea. Spor la cafeluță dacă e cazul.

0: 12 și 4 minute aici la Summer Kiss. Marian Boba sunt live cu tine în fiecare zi de sâmbătă și duminică de la 10 la 13 cu aventuri de acolo, de la mare, de la Summer Kiss. Tot la mare, dar la Nibiru îl avem pe Cristi Neacșu. El transmite atmosfera de acolo din studioul Kiss FM amplasat la Nibiru pe Kiss Festival Radio. Îl poți asculta atât în aplicația Kiss FM cât și pe site pe kissfm.ro. Este radioul nostru de suflet, radio online de festival și de la festival din această perioadă, de acolo, de la Nibiru. Ieri în festival l-a avut pe Shelly, exact, fix pe Shelly, și au povestit ei acolo, iar o mică parte din interviul cu Shelly de la Kiss Festival Radio vreau să ascultăm și noi chiar acum.
1: Zi-ne un pic, cum arată cifrele, pentru că toată lumea o vede ca revoluția litoralului românesc.
2: Până acum este, am avut 50.000 de oameni aseară, astăzi ne așteptăm la probabil 60 și un pic de mii. E foarte tare. Am făcut încă o chestie importantă de știut pentru toți ascultătorii care vor să vină aici. Noi deschideam până acum la 6, începând de astăzi am schimbat, deschidem la 5 în fiecare zi, deci deschidem cu o oră mai devreme.
1: Zi-ne un pic tu cum ești, pentru că am văzut pe Instagram, cel puțin după ce s-a terminat... După ce s-a terminat weekendul trecut, ai ajuns până la București și în două ore am văzut pe story, era iar aici. Cum se desfășoară viața ta?
2: Drept dovadă că traficul nu este atât de rău, deci încă puteți plecați din București să veniți aici. Chiar serios, faceți două ore și un pic. Cum e spus și e, îți dai seama că sunt prins aici cu tot ce facem, dar e o bucurie. Acum eu a trebuit să-mi schimb un pic stilul de viață. La Beach Breeze stăteam în fiecare seară până dimineața, mă trezeam, merge 5 zile treaba asta, știi, să dorm 3-4 ore pe seară. M-am intrat într-un ritm mai normal, adică de regulă plec pe la 1 din stațiune, mă curc, la 9 sunt în birou, înapoi la treabă.
1: Când vin înainte să se deschidă și înainte să înceapă agitația, vezi fiecare pavelă pe care ai pus-o pe jos sau pe care echipele tale, fiecare pom, fiecare chestie, cum se simte treaba asta?
2: Mă simt minunat, îți dai seama, pentru că țin minte când era un proiect pe hârtie, țin minte când erau primele desene făcute efectiv cu pixul, primele drafturi arhitecturale pe care ne-au făcut niște proiectanți din Dubai, au vreo 3 ani de zile și ne uitam pe ele și ziceam, băi, ești nebun. Nici nouă ne vedea să credem, zicând, mama, asta la Costinești n-are nicio gară. Adică părea atât de diferit ce facem noi versus Costineștiul pe care îl cunoaștem cu toții, dar iată că s-a întâmplat. Și până la urmă în viață orice e posibil dacă canalizezi suficientă energie. Inclusiv chestia care nu te pricepi, nu e nimic ce să nu poți învăța în viața asta. Și atunci, sau să nu găsești pe alții care să te învețe sau să-i aduci alături de tine. Deci, dacă am un mesaj pentru toți, este nu vă puneți bariere. Credeți în ideile voastre și în visele voastre.
1: Mulțumim mult de tot.
2: Mulțumesc.
1: Știu că
2: mult.
1: A bubuit telefonul probabil cât în astea 10-15 minute.
2: Nu e chiar așa. Ne obișnuim. E rejer. Să vedeți în august ce o să fie. Dacă vreți să prindeți mai relaxat, mai aerisit, veniți acum. Asta e sfatul meu. Veniți acum în iulie. Că din august o să fie aici chiar full.
1: Shelly, mulțumim mult de tot și
2: mulțumesc mult.
1: Și spor că
2: e. Doamne ajută. Mulțumesc.

0: Lazy Ed și Joe mor după tine la Kiss FM la Summer Kiss. Și știți cine are hazul pe el? Marian Soci, da, care a dus hazul.
1: Bună ziua.
0: Să nu zicem necazul. Acolo pe plaja din Jupiter. Hazul și necazul în același timp.
1: No. Am adus niște prăjiturile la pachet. Niște prăjiturile la pachet de la All Inclusive, că n-ai, uite, mai ia foame aici pe plajă. Știi ce știu? Mai e la pachet niște lucruri.
0: Ești genul ăla de om? Mare.
1: Nu, păi există reguli. Sunt vorba piesei, nu genul ăla. Nu, sunt genul care respectă regulile și uneori la mare e un pic ciudat să respecti regulile. Pentru că ele sunt făcute ca să nu fie respectate, cum era treaba aia. E bine la mare. Dacă nu ești la mare, fă bine și vino la mare. De asta am venit la mare, ca să-ți transmitem starea de mare și să te facem să vii la mare. Pentru că oriunde ai fi în momentul ăsta, dacă nu ești la mare, nu e ce trebuie, serios. Știu că mai avem de muncă, mai trebuie să mai stăm pe acasă. Am găsit și cheful de muncă între timp. Nu de alta, dar se apropie luni și trebuie să ne întoarcem la muncă în timpul săptămânii.
0: Stai, mă, nu te gândi la luni de... Nu.
1: Asta
0: e o greșeală des întâlnită. Nu te gândești la ziua de luni când ești la mare și e sâmbătă.
1: Am găsit cheful de muncă, era rătăcit pe stabilă post.
2: Băi, și undeva.
0: No, eu cred că l-aruncase cineva.
1: L-a aruncat cineva, zice, dădea la pește, nu știu, pescuia guvis, ceva de genul. E bine la mare, este foarte bine pe plaja Jupiter, pe plaja Cohotel, suntem aici împreună, facem ca toate cele, mai trece lumea pe lângă noi, se uită, dar ce se întâmplă aici? Păi ce se întâmplă? Sunt unii care fac gălăgie, dau premii, creează starea de Summer Kiss pe plajă, ca lumea să țină minte, în momentul în care ai venit pe plaja Summer Kiss, ții minte, când ajungi acasă în toamnă, te întreabă ăla micu, ia zi, când ne întoarcem, că erau băieții acolo, făceau niște lucruri și trebuie să ne întoarcem la ei. Tati, ai răbdare, știi, din septembrie de când se termină sezonul de vară, se aude foarte des, tati, ai răbdare, știi bine și tu cum e cu răbdarea, aia e, navighezi.
0: Deci trebuie să le spunem și celor care ne ascultă că tu acolo pe plaja din Jupiter, nu doar că mai vorbești așa cu noi așa o dată pe oră,
1: da,
0: tu
1: nu
0: ai acolo cu tine niște muzică, niște difuzoare, aia, niște premii pe care le dai toată ziua.
1: Practic, avem emisie în studioul din București, se ocupă colegul Boba, ca lumea să înțeleagă ce se întâmplă, de ce se aude ăla din când în când de acolo. Noi avem emisie pe plajă, da? E DJ Ovi responsabil aici de tot ceea ce se întâmplă. Avem mix, avem emisie pe plajă, avem lume venită la mare, avem Summer Kiss 2026 pe plaja Cohotel în Jupiter. Asta facem. Te auzim din când în când pe Kiss, între 10 și 13, da, dar noi ne facem treaba aici pe plajă, unde toată lumea cu noi aici.
0: Deci, practic, noi din când în când îi deranjăm pe cei din studioul Kiss FM de acolo, de la mare, de la Jupiter, pentru că vrem să ne aducă și nouă atmosfera de vacanță, ca noi, la rândul nostru, să o dăm mai departe. Pentru că, da, vara asta, unde ești tu, e Kiss FM.
3: Pornește radioul, pornește vara! Summer Kiss!
4: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici port vită, Rodus 3-ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
5: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
7: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
8: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omerit, Fantomel și Caitlin, Kaoma, Bonnie M Experience și multe alte nume îndrăgite.
4: Sponsor principal Remedium Farm, Velpitar și Rom Funda.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
5: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
4: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Nu vâzlim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport pregal.

0: Young și Olic.
1: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
2: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate simplu și rapid. Intră pe JIS.ro sau vino în magazin pentru detalii și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

FM, de la 13. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro. Back to the hits.

0: traducem piesa asta. O avem acum, acolo, în depărtare, foarte, foarte departe, dar undeva unde e mare și nisip și căldură și scoici. Și ce mai avem, Nico, acolo?
1: Viață bună. Așa, și oameni asta. Foarte frumoși.
0: Nico, live pe Kiss FM în momentul ăsta de pe plaja Sidu din Mamaia Nord. Te salutăm pentru ultima oară astăzi.
1: Vă salut și eu pe voi și mi-am făcut prieteni între timp. Vreau să o cunoști pe Alexandra. Bună, Alexandra!
2: Bună!
1: Alexandra a venit din Ploiești la mare, a venit cu soțul și a lăsat copilul. Cu cine a lăsat copilul?
2: Socri!
1: Cu socri, trăiască socri! Le facem o dedicație pe Kiss FM?
2: Da, să-i anunțăm să asculte și ei.
1: Să asculte și
2: mai mult cu copilul.
1: Să stea mai mult cu copilul, să vină și oamenii ăștia la mare să se distreze, dar n-au... Cât stați?
2: Da, să mai stăm încă o săptămână.
1: Încă o săptămână mai vreți să stați când ați venit?
2: Astăzi.
1: Astăzi de dimineață. Și ați început direct așa cu o plăjică bună?
2: Da.
1: Și ce planuri aveți?
2: De seară puțină clubăreală.
1: Puțină clubăreală, puțină care, dar soțul ce face? Soțule, ia vino încoace, să te auzim și pe tine.
0: Poate face gomaj.
3: Bună ziua, bună ziua!
1: Bună ziua, bună ziua! Cum îl cheamă pe domnul soț care a decis să fie burlac astăzi?
3: Bogdan de la Ploiești.
1: Bogdan, nu e, așa zice că seamănă cu Bogdan de la Ploiești și chiar seamănă.
3: Marian.
1: Marian îl cheamă. Marian, uite, vorbește acum cu colegul meu de la București pe care îl cheamă tot Marian. Deci salută-l și pe Marian.
3: Salut, Marian, salut!
0: Salut, salut!
1: Și stați că n-ați venit singuri, aveți un prieten cu voi, este?
3: Da, da, avem un prieten, e ziua lui de naștere astăzi.
1: Și nu-l aducem și pe prieten încoace să-i cântăm la mulți ani toți?
3: Imediat.
1: Ia adul, Răzvan! Răzvan, vino încoace, Răzvan! Nu vrea, s-a rușinat Răzvan.
0: Toată lumea să vină la Nico.
1: Nu vrea, deci este super rușinat Răzvan. Îi cântăm la mulți ani, ziua, câți ani face?
3: E mai timid.
1: L-am văzut, s-a întors cu spatele, e povestea vieții mele, mă văd bărbații, fug toți. Dar să-i cântăm la mulți ani, la mulți ani Răzvan, să fii sănătos, să fii fericit și salutăm pe toți ascultătorii Kiss FM care astăzi au zi de naștere. Îi salutăm și așteptăm aici pe plajă. Aici cel mai mișto să te distrezi la mare, nu?
2: Da, normal. Păi da.
1: Începem frumos de dimineața cu niște plajă, cu prieteni, cu niște apiță, îi zicem apiță, că na, acum suntem la radio, ne ascultă o bere rece, evident, și un pic de vitamina D și așa se întâmplă lucrurile aici. Oamenii s-au strâns, s-au încălzit, vremea e perfectă, nu, Ale?
2: Da, e perfectă, adică e puțin vântul, deci e mai ok decât să murim de cald, mai bine așa.
1: Da, sunt de acord, dar tu oricum ești foarte bronzată.
2: Da, păi dacă am mai fost odată.
1: Au mai fost odată la mare. Și aș vrea să mai știți un lucru, că Alexandra l-a cunoscut pe actualul ei soț, Marian. V-ați cunoscut pe
2: Instagram.
1: Care a scris? Care i-a scris cui?
2: El mie.
1: Vreau să știu ce ai scris pe Instagram, te rog.
3: Bună, ce faci?
1: Bună, ce faci?
2: I-am dat sin.
1: I-ai dat sin? Și ai mai încercat și după?
3: Pe Facebook.
1: Wow, asta a fost... Pe Facebook ți-a răspuns? Bun, ați auzit, băieți, trebuie să insistați, dacă... Acum nu mai scap de ea, păi ai și luat-o, ce să mai, vă și potriviți. Vă mulțumesc din suflet, distracție faină, mă bucur că v-am văzut și noi suntem aici cu Kiss FM în fiecare weekend la Summer Kiss, vă așteptăm și dacă ne ascultați și la radio, o să vă pupăm și în direct în fiecare zi.
2: Și noi vă pupăm!
1: Vă pupăm, distracție faină! Marian, îți pasez legătura pentru că din acest moment eu vreau să mă duc și să experimentez Summer Kiss-ul așa complet, cu tot ce presupune. Plajă, baie, dans, muzică și mâine dimineață, Doamne ajută! Ne auzim de pe Never See Beach din Constanța!
0: Bine, Nico, așa facem, ne povestești mâine cum ai petrecut tu restul zilei. O găsiți în continuare pe Nico de la radio, acolo pe Sidu Beach din Mamaia Nord. Mulțumim, Nico, mulțumim, Marian Socia, Boba sunt eu, mă întorc la tine imediat.
4: Pornește radioul, pornește vara! Summer Kiss!
5: Iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
6: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile, pentru că la DM există prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr, mereu avantajos.
7: vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
8: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest idee împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
13: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai cartofi albi noi la doar 1,69 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Sunt DJ Young
5: și eu sunt Olix.
6: DJ Young și Olix.
7: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
9: Sponsor principal Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
7: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
2: Viața bate câmpii.
10: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
11: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
10: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
11: Cum să nu? Doar să sune Elia.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
12: Salut, suntem Voltaj.
13: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM. Back to the hits.

0: Utopia Crew și Misha Miller la Kiss FM la Summer Kiss. Și așa, pe final de program, vreau să te aud pe tine.
1: Vă salută Claudiu, Alessia, Isidor și Maria din Italia.
0: Salutare acolo în Italia pentru voi toți și pentru toți ei noștri.
2: Kiss FM, eu sunt Raluca, am 10 ani, sunt din Iași și vă ascult în drum spre dentist să-mi fac o radiografie.
0: Salutare acolo, Raluca, salutare în Iași. Hai că radiografia nu doare și nici la dentist nu doare, da? Ia, încă un mesaj.
3: Bună ziua, Kiss FM. Oficial de astăzi am intrat în concediu.
0: Veștile bune!
3: Concediu! 3 săptămâni! 3 săptămâni de concediu. Vă pupă Nușa de la Iași.
0: Salutare acolo, mamă, 3 săptămâni. N-am mai avut 3 săptămâni concediu de când nu lucram. Marian Boba sunt cu mine, te auzi și diseară de la 19 la 22 pentru Summer Hit Hit in the Mix, alături de mixul semnat DJ Jonesy, iar mâine de la 10 la 13 din nou cu tine pentru un nou episod Summer Kiss. Summer Kiss. Summer Kiss.

Iată-ne din nou împreună în Kiss Top 40, întâlnire la ora prânzului, ca să se digere mai bine mâncarea, punem niște muzică bună pe care o și aranjăm împreună cam fiecare săptămână în Kiss Top 40. Andreea Berghe sunt, bine v-am regăsit! Avem săptămâna aceasta două new entry-uri. Ajungem și la primul dintre ei, cele două. Mai întâi bifăm locul 40, ocupat de Shimza, Arco și Kasango, în coborâre Fire Fire. Kiss

facut celebru, putem spune că se întâmplă și în cazul lui Alex Velea, are piesă nouă, Carnaval, s-a auzit chiar în avanpremieră pe Kiss FM, pe 22 iulie a fost lansarea și pe 38 locul ocupat astăzi, urcare de două poziții pentru Carnaval, Alex Velea.

piesele de vară de la Florian Rus și Holy Moly, atâtea inimi, este prima săptămână de Kiss Top 40, da, este highest new entry, astăzi a intrat direct pe locul 37. La noi rămâne pentru Alexia, două inimi, coboară pe 36.

0: We'll be right back on Kiss Top 40.
1: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Acesta?
3: Da.
2: Și ăsta?
3: Da, și acela.
2: Și asta?
3: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat, când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Macfan Shop original.
6: Construiești sau renovezi? La Brico găsești oferte care te ajută să economisești. Până pe 29 iulie ai vată minerală de sticlă 10 cm ODE la doar 11,15 lei pe metru pătrat. În plus, ai transport gratuit la camion pentru toată cărămida Poroterm. Detalii în regulament. Hai în magazine sau în aplicație și profita acum de ofertele de la Brico.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei, Sios vopsea pentru păr diverse nuanțe 19,99 lei și Paris hârtie igienică 10 role 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Sunt în câteva momente, revenim în Kiss Top 40, clasamentul în care hiturile tale preferate se bat pentru locul întâi. Yes. Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
8: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
7: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
8: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
7: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
8: Bilete pe minamuseum.com.
7: O experiență recomandată de Kiss FM.

0: Energiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.

0: DJ Young și Olic.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai pulpe de pui superioare cu piele Fragedo cu 30% reducere la doar 1,74 lei de grame și 60% reducere la a doua bucată identică cumpărată din marca Ciucaș. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Flowrider o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe atold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Back to the hits.

0: 40. Let's
1: go! Împreună până la number 1 în Kiss Top 40. Am ajuns la locul 35. Morandi este anul comeback-urilor. Nu știu cum se face, dar uite, avem piesă nouă și din partea băieților Miss Cali, care astăzi coboară un loc, are două săptămâni de

și Andrei Bănuță, iubirea într-un om, pică pe 34, are și multe săptămâni de top 20 și alergăm către locul 33, I Run, Haven și Caitlin Aragon, trei locuri mai sus astăzi. Coming.

de ascultat când nu-ți e bine sau când simți că e loc de mai bine, să-ți dea așa un pic de optimism. Există Irina Rimes pe 32. Dacă vreți să urce piesa, că săptămâna asta din păcate a coborât un loc, vă invit să votați pe kissfm.ro în Kiss Top 40. Coborâre și pentru Minelli, Asucar pe 31, Minelli și Busta Rhymes. 32 de săptămâni de Kiss Top 40.

0: We'll be right back on Kiss Top 40.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
3: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Ah. V-ați cam

0: Flex a venit blenderul nou.
1: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.

0: celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
1: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Viața bate câmpii.
4: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
5: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
4: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
5: Cum să nu? Doar să sune Elia.
3: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce exiști.
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Panten, Gilet și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Psst, hei, tu
2: ești gata să urci în mașina timpului?
3: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
4: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: până pe 21. E sezonul festivalurilor. Apropo, avem și un radio de festival. Festival Radio se numește, pe KissFM.ro. Găsiți și în aplicația KissFM România. Muzica aia de distracție vara. Poate nu toți ajungem vara asta la un festival și atunci radioul ăsta vine la fix. Am avut și pe 22 Alex Parker, Matthew Bento, ADB, Heartbreak, ca să revenim la top. Și avem acum timp pentru prima propunere pentru săptămâna viitoare. Hit to be, Hugel cu French Montana și David Guetta. Un trio formidabil, Shine, ascultăm. Dacă place, 0722 20 60 20 vă așteaptă.
1: Hit to be on Kiss Top 40.

0: right back on Kiss Top 40.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
2: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile, pentru că la DM există prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr, mereu avantajos.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 24 și 28 iulie. Banane 4,99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Cristin, Bragedo, piept de pui 26,29 kg și Aqua Carpatica, apă minerală de 2 litri 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
8: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
7: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
9: Farmacia inimii Catena.
10: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
11: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
12: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
11: Dar eu vreau acum.
12: Îți face, tati, la asta vechi.
11: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
13: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: EMAG.
15: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
3: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 16 și 25 iulie și ai reduceri de până la 50% la o gamă variată de articole de mobilier pentru casa ta. JIS, Scandinavian Sleeping and Living.

0: DJ Young și Olic.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: Ascultă Kiss Festival Radio.
3: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
2: Exclusiv pe
4: KissFM.ro și în aplicația KissFM.
5: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
6: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
5: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
6: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.

50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând! Back to the hit.

Bine, și în prima jumătate a clasamentului, pe 20 am ascultat-o pe Nicole Cherry, Pic de dragoste, urcă un pic mai mult, 6 poziții, în schimb Shakira cu Burna Boy pică 4 locuri, pe 19 ascultăm Die Die.

vineri, Mia și Puia, genul ăla este genul ăla de muzică pe care dacă l-ai ascultat, nu-ți mai iese din cap. Pe 18 au urcat cei doi 5 poziții, un total de 6 săptămâni de Kiss Top 40. Cu 7 săptămâni de Top Joker, Raluca și Kella, bam, urcă 3 locuri până pe 17. Ascultăm piesa acum.

Ado and Bellu remix, ține-mă minte, i-am prins în locul 16. Se apropia piesa de top 10 săptămâna trecută, n-a reușit să ajungă acolo. Ajungem și noi, după ce mai ascultăm și următoarele 5 piese pe 15, 300 și Andra.

0: on Kiss Top 40.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6 lei 59 și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1 leu și 39 de bani. Kaufland.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
6: Treci de la mai ai detergent de două spălări la tot ce tu de luat, mâine s-a livrat, tot de pe mag, tot de pe mag. Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți. Tot de pe
7: mag, tot de pe mag. Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
9: Sponsor principal Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
7: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
10: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
11: Se încălzește podiumul în Kiss Top 40. Imediat aflăm ce hituri urcă spre number 1.
12: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
13: n-am bani de bilet,
12: buchie de trandafiri,
13: dragoste de închiriat
12: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
13: pe 24 octombrie.
14: Te aștept cu un buchie de trandafiri.
15: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
16: Maria Popa și DJ Jonesy
17: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
18: Are you ready for this?

0: Primăriei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
2: Eduard Maia prezintă Hiperborea
1: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.

la Kiss FM de la 13. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

2016, Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, urcă 3 poziții. Mă gândeam că începe să-și pregătească ieșirea din clasament piesa, dar a revenit. Poate revine și în top 10. Pe 13, acum staționare pentru Mario și Connector, Toreador. Mami, ce fel de...

suntem în partea cea mai interesantă a clasamentului, top 10-ul. E și partea de top pe care orice artist și-o dorește, nu? Pe 9, Granelor și Antonia Levitate, avans de 5 poziții. Pe 10, mai devreme, BTS cu Swim. Băieții coboară, dar rămân în top 10. Și pe 8, acum, un băiat și o fată, Lizzie Ed și Joe, Mor după tine, coboară 2 poziții. Mor după tine.

0: We'll be right back on Kiss Top 40.
1: Asculți vara.
2: Ascult Summer Kids.
1: În fiecare sâmbătă și duminică,
3: între 10 și 13,
2: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
1: Iar dacă tu nu ești acolo,
2: te aducem noi mai aproape.
3: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
1: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De miercuri până marți. Biborțeni, apă minerală la 2 litri, 2,79 lei. Castravete Fabio, 1,99 lei de bani bucata. Și Lay's chipsuri diverse sortimente, 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
6: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
7: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Mac Fan Shop original.
8: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
9: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Sunt pregătește volumul pentru că revenim imediat în Kiss Top 40 la Kiss FM. Suntem deja în top 10, partea cea mai așteptată a clasamentului. Yes.
11: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
12: Kiss. Are you ready for this?

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
4: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit, sunt o mare și...
3: Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
5: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Back.

mai sus, Alexandra Căpitănescu. Pe 7 a ajuns Choc Mio, ca 5 poziții prima săptămână de top 10. Iar pe 6, o piesă care s-a tot apropiat de podium, dar n-a reușit să ajungă pe primul loc. Rareș, Apus de Soare, două locuri urcare astăzi.

0: song. We'll be right back on Kiss Top 40.
1: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
3: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
4: Treci de la mai

0: asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus.

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Dă viață proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18V la doar 347,99 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.

0: trebuie să alegi între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă! În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kiss! Unde ești tu, e Kiss FM!
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
4: Opriți-vă!
5: Despre ce vorbi?
1: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
6: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: Până pe 28 iulie, ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
2: Vara asta, Never See Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never See Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
3: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 40.
1: Suntem în fața podiumului. Aflăm imediat dacă rămâne solotul pe primul loc și pentru a noua săptămână sau nu. Înainte însă avem și a doua propunere pentru săptămâna viitoare. O piesă care își dorește să rupă vara, Cabron rupe la propriu, adică așa se numește piesa lui nouă. Ascultăm și dacă merită un loc în clasament, scrieți-mi toparonchisfm.ro sau 0722 20 60 20.

pregătiți pentru noul number one. Finalul lunii iulie ne-a adus, iată, un nou number one în Kiss Top 40. Emma, Noaptea, în prima săptămână, pe prima poziție a clasamentului vostru preferat. Andreea Berghia, Sunt, vă aștept săptămâna viitoare, tot aici, de la ora 13, sâmbăta, cu o nouă ediție de clasament. Vă aștept pe Instagramul lui Andreea Berghia și vă aștept tot aici pe Kiss, de la 16 la 19 de luni până vineri, în drumul vostru spre casă, cu cea mai faină muzică a momentului. Și acum să ne bucurăm de Emma, Noaptea, number one.

Regii și reginele mele, bine v-am găsit, Dan Fințescu, sunteți pe Kiss FM. Locul e sala tronului vostru, ca să zic așa. Asta este emisiunea mea de astăzi pentru voi, da? Avem curteni, avem oșteni, avem pași, avem domnițe, avem tot ce doriți dumneavoastră până la ora 7, inclusiv hiturile din playlist. Bun, Dan Fințescu, începe aici să weekend, vă doresc o sâmbătă genială tuturor și, da, evident că dacă ascultați Kiss FM, aveți șanse mai mari să aveți o sâmbătă genială. Avem Moving to the Sun, Ugel și Imel Angel pe Kiss FM.

Voi vă dați seama că ăsta este ultimul weekend din iulie? Băi, nene, în august deja poți să zici că a trecut vara, adică pe bune, unde s-a dus? Eu protestez, vehement. Vreau mai multă vară, dacă se poate, vă rog eu frumos. Mai ales că la cât a plouat în vara asta și a fost și destul de răcoare, eu nu am simțit așa că e vară. Nu am avut această ocazie și mi-o doresc. Iubirea într-un om, și asta mi-o doresc. Alina Eremia și Andrei Bănuța au piesa asta după o scurtă pauză pe Kiss FM.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate friptozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: EMAG. Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, puteți adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
9: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...

0: FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
3: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
4: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate simplu și rapid. Intră pe JIS.ro sau vino în magazin pentru detalii și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Beautiful. După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic. Vino acum la cinema să vezi Her Private Hell. Nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives. Distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
8: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
9: Back to the music.

0: Festival Radio.
1: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
0: Exclusiv pe kissfm.ro.

0: Justin Timberlake, Cry Me a River este cu siguranță un moment istoric în toate concertele care alcătuiesc împreună ediție după ediție de Electric Castle. A fost și cu bune și cu rele anul trecut când a fost Justin Timberlake la Castel, dar până la urmă și la coadă important e că a fost. Și important e că vine o pauză după care ne întâlnim cu Alex Parker și Matthew Bent to Heartbreak pe Kiss FM.
1: Nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Iați cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai spate de porc fără os la doar 13,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
9: Ai ce trebuie pentru message? Demonstrează!

0: DJ-ul Kiss FM la Untold One. Ai un set care ridică lumea în picioare? Urcă-l pe kissfm.ro. Dacă ești ales, deschizi festivalul The Message, Back to Back cu Olix Ianer. Play! Și nu mai există cale de întoarcere. Fă-i să te țină minte de la primul drop. Kiss FM și Untold.
1: Rămâi pe Kiss FM.
2: Urmează

0: asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: Ascultă Kiss Festival Radio.
3: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
4: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
5: Cu noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
6: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
7: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
8: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
9: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
10: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
11: Bilete pe getin.ro.
12: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
14: Back to the hits.

Continuă vara la Kiss FM, Summer Kiss 2026, episodul 4 în deplină desfășurare. Ne-am întâlnit astăzi cu Nico de pe Sea Doo Beach din Mamaia și domnul Soci pe plaja Jupiter din culmea Jupiter. Ei bine, mâine Marian Sos se mută în Eforie Nord, iar Nico se mută pe Never Sea Beach în Constanța. Până pe 30 august ne găsiți în fiecare zi la Nibiru, la cea mai mare destinație de distracție din Europa. Săptămâna asta are loc Nebula X. Iar în studioul din București, la fiecare episod de Summer Kiss, între 10 și 13, sâmbătă și duminică, se află prietenul și colegul Marian Boba. Avem Alex Parker și Matthew Bentu, Heartbreak, pe Kiss FM.

Aventura Obsesion, uite, asta este obsesia oamenilor de radio. Cum începe ora, cum ne salutăm. Nu-mi dau seama exact de ce numai la... Pardon, uite că și răgușesc de emoție. De ce numai la început de oră se salută, dar se întâmplă treaba asta. Așa că, uite, am trecut în cea de-a 18-a oră a zilei de azi, adică am trecut de 5 după masa și vă salut și eu. Dan Fințescu sunt, continuă, hai să weekend pe Kiss FM, avem Helloe de la Fady.

0: piesa e atât de veche încât am o grămadă de amintiri mișto pe piesa asta. Avem Coil Array Players, care s-a întors în playlistul Kiss FM, dar după o scurtă pauză care nu pleacă niciodată din playlistul Kiss FM. Yeah, 'cause girls is
1: players too. Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
2: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
3: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
4: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
5: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Kober. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos. E locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Nu zlim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport fără egal.
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai spate de porc fără os la doar 13,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei.
12: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Rămâi pe Kiss FM!

0: În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids! Unde ești tu, e Kiss FM!
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 16 și 25 iulie și ai reduceri de până la 50% la o gamă variată de articole de mobilier pentru casa ta. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
8: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
9: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 24-26 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Orlandos, nuci și fructe uscate și deshidratate sau Dove gel de duș, damă sau men, 400, 450 sau 720 ml. Promoție cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
0: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
10: Back to the hits.

până să vină noaptea, trebuie să se lase seara și cum încă e vară, mai e ceva până se lasă seara, dar nu contează. Emma și piesa Noaptea, foarte, foarte mișto vocea ei. În continuare, uite, o să mai zic o dată, poate mă aude și pe mine cineva. Băi, fraților, Emma ar trebui să cânte muzica alternativ, muzică mai experimentală, așa un pic. Deși și piesele de pe radio sunt foarte bune, da? Mi-e dor de Emma aia. Avem Mario și Connector, Toreador, după o scurtă pauză pe Kiss FM.

0: Mergem și noi în vacanță?
1: Da, e mult de mers.
0: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
1: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umple și o să mă doare picioarele.
0: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
2: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu

0: să te ridice în picioare. Sara Larsson, Diva Dance Pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Treci de la mai ai mâncare.

0: acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
1: Renovezi? Alege ușile și ferestrele din oferta Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depo la toate ferestrele PVC maro și gri. Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la Brico!
2: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
4: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Rămâi pe chit!

0: 10, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

0: și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai crevuști cu piept de pui Meda, 250 de grame cu 20% reducere la doar 8,54 lei și lapte Napolact 1,5 litri cu 20% reducere la doar 11,99 lei prin Card Connect.
5: Mega Image, bun pentru noi toți.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Vara asta nu trebuie să alegi între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă. În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Back to the hits.

Dave și Thames, A Rain Dance. Asta făceam eu la mine în curte, încercând să ajung să culeg niște dovlecei care erau mai în fundul curții. Și aveam nevoie de ei, că, apropo, am încercat. Și că e un fel de salată de vinete, dar mult mai sănătoasă, salată de dovlecei. Am văzut rețeta, mai precis soția mea, Georgiana, a văzut rețeta, a făcut-o, e foarte bună, dar nu culegeți dovlecei pe ploaie dacă n-aveți aleie până la ei. Și dacă nu mă credeți, vă arăt o poză cu cizmele mele de cauciuc după ce m-am dus după dovlecei. Avem Cabron și Rupe pe Kiss FM.

Hai cu bună seara, că sunteți downtown, adică în centrul orașului, sau poate sunteți la periferie, sau poate nici măcar nu sunteți în oraș, poate sunteți pe drum între două orașe, sau între orașul vostru și mare, sau poate sunteți la țară, sau poate sunteți în altă țară, nici nu mai contează. Bună seara! Dan Fințescu sunt, sunteți pe Kiss FM, vă doresc o sâmbătă genială tuturor și avem Gran Error și Antonia Levitate, chiar acum!

am piese din astea care sunt înaintea timpului lor. Am avut noaptea la 5:30 după masa. Acum avem apus de soare curare și, da, e 6 și ceva, e adevărat, dar până la urmă și la coadă nu mai e chiar, adică nu e apusul la ora asta, mai e până la apus. Dar nu contează. Avem Morandi cu Miss Cali, Hallelujah, pe Kiss FM.

Music cu Adam Port și Strive Move pe Kiss FM. Da, apropo de asta, bă, să știți că ce zic oamenii ăia acolo la final de publicitate cu 30 de minute de mișcare pe zi sunt recomandabile, nu e minciună. Știu că se golește de sens o chestie care e spusă prea des și de prea multe ori, dar până la urmă depinde doar de noi și astea 30 de minute ne pot asigura niște bătrâneți liniștite și niște copii liniștiți la fel, dacă îi aveți, că o să aibă niște părinți sănătoși mai mult timp. Asta e ce vă recomand, 30 de minute de mișcare pe zi și dacă v-a plăcut piesa asta, puteți să faceți 30 de minute de mișcare pe piesa asta în loop. Aș fi iubit-o, zicea Andia pe Kiss FM. Acum, pe cine? De ce? Până când? Și dacă nu, ce?

0: The Second Voice și Let Me Be. Adică lăsați-mă să fiu și eu liber până mâine după masă la 4. Acum după 7 începe Hit Hit in the Mix cu colegii Marian Boba și DJ John C, care abia așteaptă să intre în emisie. Până mâine când ne auzim din nou, ce să vă zic? Păi fiți cât de cuminți vreți voi, în primul rând, și în al doilea rând ce era? Ah, da, rămâneți pe Kiss. Hai, bye!
1: Vara asta nu contează unde ești.
2: Contează ce asculți.
1: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
3: Plaje,
1: festivaluri,
3: evenimente,
1: oameni,
3: muzică.
1: Summer Kiss.
3: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
2: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaburMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: EMAG. Nu taca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergente de rufe Ariel Pod Arctic Edition Color, 70 de capsule, la doar 64,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
12: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
13: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
14: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
15: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai pulpe de pui superioare cu piele Fragedo cu 30% reducere la doar 1,74 lei de grame și 60% reducere la a doua bucată identică cumpărată din marca Ciucaș. Mega Image, bun pentru noi toți.
13: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
16: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 24-26 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Orlandos, nuci și fructe uscate și deshidratate sau Dove gel de duș, damă sau men, 400, 450 sau 720 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Ai ce trebuie pentru Mainstage? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare?
17: Urcă-l pe kissfm.ro!
3: Dacă ești ales, deschizi festivalul! Pe Mainstage! Back to back cu
17: Olix și Aner!
3: Play! Și nu mai există cale de întoarcere!
17: Fă-i să te țină minte de la primul drop!
3: Kiss FM și Untold!
1: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
18: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: Kiss.
1: Kiss FM, ora 19, salutare și bine te-am găsit în atenție. Nu știu dacă ai realizat, dar este ultima zi de sâmbătă, ultima seară de sâmbătă din luna iulie. Da.

0: îți faci programul. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la DJ Jones și sunt împreună cu tine până la ora 22. Începem cu Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, prima piesă din mix. Salutare, bine te-am găsit!
1: Kiss FM presents

între timp un an se duce ușor, ușor și vara asta. Aoleo, numai fără pesimism, mai e toată luna august. What goes around de la Kiss FM și din momentul ăsta dăm start dedicațiilor, start mesajelor acolo pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Salif Keita cu Cesaria Evora, Iamore, variantă 2025 pentru piesa asta. O asculți chiar acum la Summer Hit Hit in the Mix.

0: Fiona Boy, Dai Dai, la Kiss FM, la Summer Hit Hit in the Mix. Și primele mesaje ce au venit aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Vă rog mult să mă ajutați să-i facem o surpriză soțului meu. Vreau să-i transmitem la mulți ani, te iubim tati, să știi că ne faci pe toate trei cele mai fericite. Cât de frumos e mesajul ăsta, vine de la Tatiana. Tati, la mulți ani și din partea noastră și bineînțeles la mulți ani pentru toți cei care weekendul ăsta sărbătoresc, aniversează, au motive de petrecut, de bucurie. 0722 20 60 20.
1: Sunt Roxy din Germania, din Köln, și mă aflu în mașină cu soțul și copiii. Suntem în Franța, ne îndreptăm spre Spania în vacanță și bineînțeles, cum altfel decât ascultăm Kiss FM. Vă pupăm!

0: Summer Kiss. Azi dimineață de la 10 la 13 și mâine de la 10 la 13, pentru că cu asta ne ocupăm în fiecare weekend, în fiecare sâmbătă și duminică, 10-13. Eu sunt aici în studioul Kiss FM, iar ai mei colegi rând pe rând ajung în cele mai tari locații de la mare, de la Summer Kiss. Nico, Soci și Cristi Neacșu, weekendul ăsta ne povestesc, ne aduc atmosfera de acolo, de vacanță, atmosfera de Summer Kiss, pentru că vara asta, unde ești tu, e Kiss FM. Summer Kiss.
1: La semnalul următor vei fi ciupit.
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billys Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Renovezi? Alege ușile și ferestrele din oferta Brico. Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depot la toate ferestrele PVC maro și gri. Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la Brico.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
9: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
7: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
10: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate fritozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferență la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Iați cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
13: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
14: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
13: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
14: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
15: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.
2: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
2: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
2: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
2: O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noi.

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Hei, tu!
2: Ești gata să urci în mașina timpului?
3: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
4: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
5: O să-ți plac acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
6: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
7: Opriți-vă!
8: Despre ce vorbiți?
9: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
10: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai înghețată cu ciocolată belgiană Häagen-Dazs 400 de grame cu 40% reducere la doar 29,39 lei prin Card Connect și nectarine calitate întâi import cu 30% reducere la doar 6,99 lei kilogramul.
11: Mega Image, bun pentru noi toți.
12: Cine urcă?
13: Cine coboară?
14: Cine ajunge pe primul loc?
15: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghea.
16: Duminica de la 13, Cristi Nițu continuă cu Top 40 Kiss and Dance.
15: Weekendul e top la Kiss FM.
17: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Și bineînțeles, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Robert din Germania, sunt cu mașina pe autostradă împreună cu familia mea în, pe drumul Austria, Italia, Albania. Salutare acolo, să conduceți cu grijă și bineînțeles să aveți parte de o vacanță frumoasă. Ne mai salută Bianca și Filip, care în momentul ăsta sunt în luna de miere.
1: Salutări Kiss FM de la Bianca și Filip. Noi suntem în luna de miere pe Transfăgărășan. Numai bine.
0: Salutare, să aveți vacanță frumoasă, o lună de miere frumoasă, să vă distrați și bineînțeles să vă fie bine împreună.
2: Bună, chisomanilor! Eu vă ascult din bucătărie. Sunt Camelia, din București. Fac sărmăluțe. Oh. Nu trimit poze.

It's My Humps la Kiss FM, la Summer Hit Hit in the Mix. Avem, să știți, transmisii live pe Kiss Festival Radio, îl găsiți în aplicația Kiss FM sau direct pe site, pe kissfm.ro. Avem transmisii live de la Nibiru în această perioadă, am avut transmisii și de la Beach Please, o să avem și de la Untold. Practic, aducem festivalul acolo, aducem festivalurile pe Kiss Festival Radio. Dacă nu aveți încă aplicația Kiss FM, puteți să o descărcați sau puteți să intrați direct pe site, pe kissfm.ro, găsiți Kiss Festival Radio.

0: imediat pentru Summer Hit Hit in the Mix.
1: Unde ești tu? E Kiss FM. Summer Kiss.
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine.
4: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

0: Ințeașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
2: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe.
0: Viața bate câmpii.
3: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
4: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
3: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
4: Cum să nu? Doar să sune Elia.
0: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: Ascultă Kiss Festival Radio.
1: Simte energia din public și tot ce se aude înainte, în timpul și după festival.

0: copii de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Ai ce trebuie pentru Mainstage? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare? Urcă-l pe kissfm.ro! Dacă ești ales, deschizi festivalul! The Mainstage! Back to back cu Olix și Aner! Play! Și nu mai există cale de întoarcere! Fă-i să te țină minte de la primul drop! Kiss FM și Untold!
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Remixul ăsta este semnat Adrian Funk și Olix pentru Rareș și a pus de soare la Kiss FM. Da, s-a pus și astăzi, dar avem răsărit. Și unde e mai frumos răsăritul mâine decât acolo, la mare, la Summer Kiss? Bineînțeles că și mâine o să fim live cu colegii mei aflați în cele mai frumoase locații Summer Kiss, în fiecare sâmbătă și duminică de la 10 la 13, cât e vara de lungă! Live de acolo, de la Summer Kiss. Mira cu tălpile goale, asta chiar e piesă de mare, sau de făcut dor de mare, iar mai apoi Dua Lipa vine și Houdini la Kiss. Kiss FM.

0: Hit la Kiss FM. Am citit, am văzut, am urmărit și știm aproape totul despre el, dar cel mai bine ne povestește despre Nibiru colegul Cristi Neacșu, care în momentul ăsta este live pe Kiss Festival Radio și este live pe Kiss FM. Te salutăm, Cristi!
1: Salutare de la mare, salutare de la Nibiru, practic al doilea weekend deja de Nibiru și bineînțeles un weekend de Nibiru nu putea să vină fără un festival, așadar în aplauzele dumneavoastră este și ziua... Stai mai, ce zi e, că am pierdut noțiunea.
0: Azi e seară și e sâmbătă.
1: Pentru noi e zi de festival, știi? Deci e ziua 3 deja de seara, bine, uite, seara 3 de Nibiru, de Nebula X. A început petrecerea, ce să mai, gata. Pe Central Stage, artiști mari, Adistrate, The Motans, Iraida. Pe Nibiru Arena urmează Charlotte de Witt. Sper să mai fiu odihnit și să o prind, sincer, pentru că s-a strâns oboseală și de partea mea, Marian. Vedem, dacă suntem cu minței, știi, din seria aia, poate reușim să rezolvăm ceva. Altfel o să avem colegii de la social media, de la video, care se ocupă să filmeze și care sunt un pic mai rezistenți decât mine, știi?
0: Ce vrei, Cristi? Sunt și mai tineri.
1: Sunt și mai tineri, le permite și vârsta, într-adevăr, și plus, domnule, sunt petrecăreți, ne-am stat aici, am venit de la ora 5, ne aude lumea și în fața activării Kiss FM și pe Kiss Festival Radio.
0: Bun, Cristi, îți mulțumim mult de tot că ne-ai acceptat în viața ta și în seara asta. Pe Cristi Neacșu puteți asculta în continuare live pe Kiss Festival Radio, de acolo de la Nibiru. Îl puteți asculta atât în aplicația Kiss FM, cât și pe site pe kissfm.ro. DJ Snake vine acum la Kiss.

0: povestim mâine, fără regrete, da? Pa!
1: Ai ce-ți trebuie pentru main stage? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare?
2: Urcă-l pe kissfm.ro.
1: Dacă ești ales, deschizi festivalul
3: pe main stage,
1: back to back cu
2: Olix și Aner.
1: Play! Și nu mai există cale de întoarcere.
2: Fă-i să te țină minte de la primul drop.
1: Kiss FM și Untold.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchie de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
5: pe 24 octombrie.
1: Accent.
6: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: www.mytrâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Piesele cu pupic se aud doar în dimineața Summer Kids. Vineri, una din ele te trimite în Lesbos, Grecia.
2: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339-733-309 și te bucuri din plin de vară!
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
4: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
5: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never See Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
1: Ascultă Kiss Festival Radio. Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
6: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
7: Nu slim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport fără egal.
8: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus.

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală. Dacă însă urăști întunericul, dezleagă o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist.

body, of course. Oh, you dealing with

0: sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
2: Sponsor principal Remedium Farm, Belvitar și Rom Funda.
0: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
6: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de

0: entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Salut, suntem Voltaj!
4: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!
5: Hai să treci peste asta!
4: Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta!
6: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
7: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
8: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
9: Vacanța asta

0: hotels.ro.
1: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: Mai multe hituri,
3: mai mult

0: FM, de la 13.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Back to the music.
3: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
4: 5 days on

0: Inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul à la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium, chiar pe faleza din Vama Veche.
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
4: Opriți-vă!
5: Despre ce vorbiți?
1: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
6: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
7: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
6: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
7: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se

0: să te ridice în picioare. Sara Larsson, Diva Dance Pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
0: După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic. Vino acum la cinema să vezi Her Private Hell. Nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives. Distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
2: Back to the hit.

Yo te dejé todo claro. ¿En qué habíamos quedado?